Tashwa vezera Radio Mosambiki tenei pata komanjiri pa mabaso msenela dzana ife dziko lero makala kwecha adimingu mwaperekezwa na ine ntondo muna pano pa Radio Mosambiki Onesio George nanga mumphu ndakuperekezani manditafuna mafala malongero anje sena komichini ndaperekezwa ambo na Joaquin Kachepa kulimo monseni mudati perekezwa kutomera ndzidzi kudatomefe mpaka na chino ndati ndaimba manja ndakomerwa lero ndi dimingu mungaenda kapemphera lekani kuti dualira bi mutipemphererembo nyamalenga ngona panja kudzuluku akwanisembo kuti pedza thangwe na chitulo na chitulo tingabuka pano wa mwenda kachitambo seya mungandiva ngwindi kulonga kuti ndakwira nsana wanjira ndaenda mudzi salani.

Tunisia ndi dziko lomwetokezeka kudera la kumpoto kwa Afrika, dera lomwe limadziwika ndi dzina la Maghreb, njira nkulo ya Chibuya, kutatawusa kuti kumadzulo. Kudera lonse la kumadzulo ndi umwera. Chakumadzulo, dziko la Tunisia imachita malire ndi dziko la Algeria. Kudera la kumwera chakumbava ndi malire ndi dziko la Libya. Ndi kumpoto komanso kumbava liyandikani ndi nyanja ya Mediterraneo. Dzikolo limagawana dera la nyanjayo ndi dziko la Italia, poyandikana ndi zilumba za Sicilia ndi Sardinia kudera la kumpoto, kuti kudera la kumbava kupezeke chilumba cha Malta. Pa mbiri yake yakale mdziko la Tunisia kupezeka mzinda wa Kartago, omwe ningati Chiza, omwe anaumanga nzaka za zana chisanu ndi chinayi sekulo nove Ambuyesu asanabadwe. Komwenso kupezeka mzikiti waukulu wa silamu odzina la Kairoani. Dziko la Tunisia ndilo likulu ndi 163,610 square kilometers, kapena kuti 63,170 square miles, kupezeka pa mbuto ya 91 paukula pakati mayiko onse a dziko lapansi. Pakalembera wa anthu yomwe anamuchita mchaka cha 2024 mdzikolo anapeza anthu achiwerengero chapafupi ndi 12.1 million, omwe lotawuza kuti pa square kilometer imodzi ya dzikolo makhala anthu 79. Chilankhulo choyamba cha anthu a dziko la Tunisia ndi Chiluya, ngati mayiko ena pakumpoto kwa Afrika. Komanso dzikolo mumalankhulidwa Chifaransa. Zilankhulo zina zingonozingono ndi Gerba Berber ndi Matemata Berber. Pokudza mafuko pali Aluya, omwe ndi uchuluka ndi gawo la 98%. Fuko la Berbere ndi 1%, palikizapo Ayuda ndi wena ndi gawo la 1%. Gawo la 99% la anthu a dziko la Tunisia limatsala chipembedzo cha Chisilamu cha Chisunita, kuti gawo la 1% atsate zipembedzo zina zomwe ndi Chikristu, Chiyuda, Shiita ndi Bahai. Dziko la Tunisia likupezeka kumadera akumathero amapiri wa Atla, komwe ndikumawa komanso kumpoto, komwe kumatsirizira chipululu cha Sahara ndi gawo lalikulu la nthaka yake kukhala la Chilala. Gombe lake ndi la nyanja la mtunda wa

Ni Mario kyo kyo muni abva kushagara kunyimba na mphepo ya radi Mosambike muno ntete Mario abvisira kwatsu ya na madingo na nyimbo imwe yomwe tamala kubva izo nthawe zvese izo kumi na pinda makumashano na zinaia dezore ji 54 minutos nyimbo rikanazo bwana ntibve todi kantimbo na nyimbo yasha patsira ya

Mara ofereceram watu wimbo kwa Sabanga Jazz Sub-17, ni solo wa nyimbo izo ntawe zarisha izo kumi na mbozi na pindu maguma na imozi onzi ora ji 41 minutos. Nyumba setu ya Chinyungwe kushogera kunyumba na mpebo ya Radio Mosambiki ya Muno Nteta. Nyimbo ndikanazo ave seri watu na tera tipo ni nyimbo inangu mwiringa kunisi kuitusa pano bwana ntibve beira ya ndikonda.

daira yandi konda vese watu izo ntawe sizo 12 na pinza ma 18 na zi sera 11 horas e 48 minutos com pampa na basetu yanti nyungu kushungira kunyumba na mpewa razi Moçambique ya mona teta na dere tingunigana mwe na madia mwe izo minez stopi je mwana tipi.

Sidzu wakwana kumi na mapindi ya chima kumatatu na mashanu 22 horas e 35 minutos. Na mlemu kupa nyimbo ya Felino Tomás Nyosera uyundi LD Mabodzi na Felino Tomás na nzao Bobzi Petu Parte 2.